ཁྱི ཕྱད མ ཆེ ནས དུ མ ཆེ ང ཚོས ཐོན ད མ ཆུ བུ ཡོ མ ཆེ ད རེ ཆོང པོ ལ གེ ཐོན ད དེ ཐོ ཁོར ཆེན པོ དང ཆེ ཆེ ང ཉེ ཆོང ཚོ ཞོང དེ ཆེ ནས ཝང ཡི མིན ཡང ཁ དྲན དོ ལ ཤོ ཡ གེ ཁྲ དེ ཆེ སོང གེ ཁྱི དུ ཆོང ཚོ ཁྱི ར ཆུ ཡོ ད ཁྱི ར ཆུ ན སི ཆེ རེ ང ཚོས ཆེ ཐོ ཆེ ན ཡིན ཆེ ཆུ ཐོ ཆེ གེ ཁྱི ཤི དུ ཆེ ཉེ ས མོ ཤི ད ཝང ཡ

0: ཁ ཉི གོ ཆི ཁུ དང པ ནང ཐང
1: ཡང ཚང གི ས
2: ཚང དེ ལ དུར དུར ཅུ གི
3: ཚང དེ སི སི གི བ ཁེ ཡོ མ རེ རང པོ ལོ ཆིན ཆིན མ རེ ཧན དེ ཕང དེ ཕེ ཅི སི དང དེ ནང གི ཅུ ཅི ཚོ ནི རང ཅུ གི མན སི རེ ཆེ ཚང ཚ རེ གི ཅི མིན དུ ལ
0: ཚང ན པོ ཡ པོ ཅི ཆེ ཡི
3: སི སི ཅེ མང ཡོ ལ དེ ཅེ ཧན དེ ཕང ཕེ ཅི དང དེ གོ རེ དུ སི ཡ གམ ཅུ ཅང ཅི ཕོ ཕོ དང སི སི ཅ མང གུ ཡོ ན ཅུ ཅི དེ ལ རིང ཅི ཅི ཕོ ཕོ དང ཨ་ནི ཅུ ཅེ དང ན ཚོ ཡ པོ ཅི ལིང གི
2: ཚང ཡ ཨོ སི ཆ ཤ དོ ཤི ཡ ཚོ ཁོ ཤ ལ
3: ཉེ རང ལ ཕེ ཅི དང ཡ དེ ཧན དེ ཕང གི ཐན ས ས དེ རེ དང ཅི ལོ ལ ཡ ཉི མེ ཨོ ལ ཡ མ མོ ཤི ཤི ཅི དང ནང པོ ལ ཡ ནང པོ པང པོ ཡ པོ ཅི ཡོ རེ
2: ཧན དེ ཕང དེ ཨོ ནེ ཡ ཨོ དོ
3: ཧན དེ ཕང གང ཅུང དེན གི ཨམ་ལ་གི པར་ཏི མུན་ཅི ཡ པོ ཅི ལོ རོ ན
0: ཁས ཝན ཇོ ཐོམ རེ ཆང གུ ཅང ཧན ལི ཕང ཚོང ཁང ཁུམ སི ཁང ལམ སུ མི ཇུ སམ བེ ཨོ ཧན ལི ཕང ཚོང ཁང
4: ལིང གོ ཤ ལམ ཁི གེ ཁབ ལོག ཆེ ཁ ཅི ཧན ལི ཕང ཚོང ཁང

0: རང ཐུ རིན སེ མ ནེ བེ སོ ཤ དུ
1: རེ ཤ
0: ཁ ཤི ཁི ཉེ དུན དོ ཆམ ཡོ མ ཤ བེ
1: ཐུ གུན ཨལ དེ དུ པུལ ཛུ ཟེ དེ གེ ལབ དེ ནལ དེ དུ དོང ཁོར དེང གེ མེ དུ ཐུ གུན ཆིམ ནང ཐོང ཡ མེ དུ མོ རང དེ དེ ཆབ ཐོང དུ ང སེ མ ཁིབ ཁོ ནེ མེ དུ ཡི ནེ ཉེ ཁེ ནོ མེ སམ གེ གོང ད སལ མེ རུ གེ མེ དུ ཝེ ཐོ ནོ གོང ད སལ ཡ མེ དུ ཡོ མ རེ བེ
0: རང གེ ཆེ ན
1: གོང ད སལ མེ རུ གེ མེ དུ ཉེ ཁེ ནོ མེ པ མོ རང གེ གོ ནོ ཐེ བྲེ

0: རང ཚེ མ སེབ ཅེ ཁར ཅིག ཨ དེ དེ དེ རིས སེམ སེབ ཡིན ཉིང ཅེམ དགོས ཨ
1: དེ གུང གུ ཕོབ ཡོང ཡིན རང ལེན དེ
0: རང ངོས མང དེ ཁ ནས ཆུང
1: ཉེ སུ བེ ཁུང གུ མི ཤིན དག ཁ སུ ཆི ཝ མ དུ ཕ ལིན ཤི
0: ཁ རི མི ཤིན དག ཁ སུ རེ ཨ་ནི ན་ ཅི མི རྟ
1: ང རང ཉི ན་ ཅི མ རེ ང རང ཉི ཁ ཐེ དུ
0: རང ཁར སུ ཡོ དེ རིན དེ ཅིན ཁར ཤེ ཨ རང གེ ང ཧང སང གོ སུ ཅི ཡིབེ ཧང སང གོ སུ ཅི ཡིབེ
1: གོ ཅེ ང རང ཉི ཁ ཆེ དོ
0: ཉི རང གེ ཤེ མེ བ ཚུ ཡིན
1: གོ ཅེ ཉེ ཤེ བེ གིས གུན དོ དང མེ རང ཁོ ཅུང ཨེ
0: ང ཆོ ཁར ལང ཡུ རང ང ད ཁ ཆེ ཡ ཐོབ ཐང ཁར ཡུ ང ད ཁ ཆེ བི ནོ ང ནང ཤི ར རོབ སིང ཡེ ཤི རེ སང དུ ཨེ ཉེ ཆ ཉེ རང ལ ཆེ ཟ རང ཁ ང ན ཝ དང མེ བེ ཨ
1: ཚིག མ ས ཏང ར ཉིན བོ མུ དུ ཏ ཝ ཆེ

0: རང གི གྱོན སེ ཤེས པ ལེ ཉེ མིན དུ
1: རང ཁར ཆེ ཡོད ང ཁོ ཚོ ཡོད དུ རུ ཉེ དུ ཡོད

0: ཡིན ང རང ལ གབ མེ
1: ཅན དྲི ཤ
0: ཨ
1: ཉེ དྲི ཤ སུ ཡོ ང རང ཉེ མིང སེ པ ལ ས ཅི ཛ རོ ཡོ བེ མ དོ ཅི དུ མེ དོ ཤེ སིག མ རེ དེ ཉེ རང ལ ཤ གོ སམ ཅེ དེ ཡོ རང གེ

0: ཁོ ཚོ ཁ ཁོ ཆེ ཤེ མོ དོ ཅང གེ སུ ཡ ཨར ཐིང མ ཤི
1: ཨ ཟེ ཡ ཡ ཡ ཡ ཨ ཟེ ཡ ཨ ཟེ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ

0: ལམ སར བེ ཐོ དང ཐོ དམ དང དང ཇུ ཡོང ཆེ གྱུ རུ ཁ ཇོ སེ དུན ཆེ གྱུ རེ དང ཐོ དམ དང དང ཇུ ཡོང ཆེ གྱུ རུ ཕན ཅེ ཁང ལེ ཐུན ཆེ པེན ཇུ དང ཅི ཇུ ཕེ ཡེ ཇུ གྱུ རུ གེན སུང ཐེ ཝེ ཡག པ ཐུང ངི ཡིན དེ ལོ ཚུ ཅི ཇེ བ ཤུ ཅི ཅིན ཕིང ཁི ཁེ ཅི ཚོན དུ མང ཤི ཁི ཐོ དང ཁི གུ ཆི དང དང ཇུ ཡོང ལ ཤོང ནུ ཇེ གྱུ རུ ནེན སུང ནང ཝེ ང ཇུ དང ཁི མུ ཐུ དང ཐོ དམ དང དང ཇུ ཡོང དང ཐར ཡེ དང ཏོབ ཅི དོང ཝེ ནམ པ སབ ཏུ གྱུ རུ ཆེ དུན ཆེ ཡུ སན ཁ ཏུ ཏོག ཤིམ ནང གབ ཅི ཇེ དང མང ཤེས ཤུ དེ སུ ཕེམ ནས སེ ཡུ ངུ སུ ཤི རིམ གི དང ཇུ ཡོང ལེ དུན ལ ཐོ གུར དང ཇུ ཅི ནང ཡོ པར ཤན དུང དེ ཇོ ཆོང གི རེ པེན ལིན ཆོང དེ ཤི ཡུ ཇ ཆོང ཇུ དང ཤི བི ཤུ ཇི ཧོང ཡུན ཇོ ཡི ཅི ཇེ ཤུ ཇི ཤི ཤི ལ ཕེ གབ ང ཇུ ཆོང ཇུ དང ཅན ཇུ གི དེང ཇུ གི ནི ཇུ ནི བ ཁང ལེ དུན གོ བ དང ཤི རིམ གི ཁོར བོ གུན དུ ཡང དུ དང ནས ཆོང ཇུ ལེ ཆེ བེ མང ཚོ ལ ཤི ཤུ དང ཕེ རྒྱ ཡོང གི རུ གུན དུ དུང གི ཐོ སིམ ནུ ཐེ བ མང བ དུན གོ བེ ཐོ རི ནང ཆུང བེ ང ཇུ དང ཇི བུ ངག་ཅུ ཡིལ་ལ་ ཅང་ནེ ནེ་གི ལེ་ཆུ ཐང ཅི་དུན སུམ་དེན གི ཆོང་སེབ ཟུག་ཅུན ཆེ་གི་རོ གུན་དི དེན་དི ཏོང་ཤིན ཡུ ཅི་ སུང་བ་རི ཅི་ཇབ ཤུ་ཅི ཁེ་ཇུར ཆོག་དུན ཨོ རང་རི དང གི ཐུ་དུན ཡར་གེ ཆེ་ཐོ དང ཟུག་ཅུན ཆེ་བེ ལབ་ཅི ལེ་ཤི་རི གུན་དི དང་ནེ ཐུ་རབ་སབ་པ་རა་ ཆོ་ཡོང་ནེ དང ནེན་བེ་ཅུང་ཝེ ལབ་ཅི ལག་ལུན་ཆེ མ་གི་སི་རིང་ལུ་གི སིན་ཅིན་དེན་ཅུ ཟུག་ཅུན་ཆུ་ཉི་ལ སེམ་ཤི་ཆེ་སབ་ཆེ་ཤིན ཡུ ཐེན་གི་ཐུ རིག་ཤུང་གུ་བ་མ་སེ རིག་ཤུང་སར་བ་ཐེན་གུ་གི ཐུ་རབ་ཤིག་ཐང gongpa gweba ma se, gongpa sarpa tungyu inbe tuirab shigri. Tangki sokjin jobjeba chochun, ludun Xi Jinping ki sokjin nangwe tang zhungyang ki, yurin si zinbe magasi rinlu ki si dang chinta shik zhugjun ta, yurin si zinbe magasi rinlu ki si dang chitara zhugjun che yu tuirab ki lipsi khejin tirming ne, tang todam tang zhugyong, tang targe tang topjir tongwe simsi sarpa tang, gongpa sarpa, topju sarpa che rabdang rinpa dun ne, Xi Jinping ki tang zhugyong gongpa shik cha yu. Dilu jinta chukbara, ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང 铁塔推送给用起来给成绩老子女主妻子推送来给这个差送潘云琼来推来成绩土有为归秀七十七八文有些随军推来求求人不给空的九十七八塔撒家坦权界小水里里界给从不推送来看守所给这局界差出塔给这古差尼给这个差古界潘云琼有些撒达推来批给女不周围那么三不军琼土约 人女郎哥给这届他明明能住，全面界列力给村部推送不来，给这十九岁松他，给这松就锁住差你，给这你十九岁差松界潘云琼有些。咸阳，起来三对天，马脚七在他，团在团结七在，军团忙都清有些。罗队多，给用起来给西北这届女主他，我这天年西北了，给表七在，给这九号咱潘云琼约。

ཡིབལ ཅིམ མམ ཁོ ནེ རིམ ཤིན ཆབ སིམ སིམ ཕབ ཡུ ཁྲོ སེ རང ཅ ཇོ སོམ ནེ ཉི ཤུ སུ ཕར མེ དོ ལ ཆབ ཆུང ཕམ ནེ རིམ ཤིན ནམ ཐི ཡུ ཁྲོ སེ རང ཅ ཉི ཤུ ནེ སུམ ཇུ ཕར ནང ཟོང ལ ནམ ཐང ནེ རིམ ཤིན ཆབ སིམ སིམ ཕབ ཡུ ཁྲོ སེ རང ཅ ཇུང ཉི ནེ སུམ ཇུ སོ ཅི ཕར ཁ རུ ལ ནམ ཐང ནེ རིམ ཤིན ཅིམ མམ ཁོ ཡུ ཁྲོ སེ རང ཅ གུ ནེ ཉི ཤུ སུ ཕར མ ར ཁམ ལ ཆབ སིམ སིམ ཕབ ཡུ ཁྲོ སེ རང ཅ ང ནེ ཇོ གེ ཕར ཇོན དར ནམ ཐང ནེ རིམ ཤི ནམ ཐིབ ཡུ ཁྲོ སེ ཡང ཆང ང ནེ ཉི ཤུ སབ ཤི ཕར སེ ཉི ཆུ ལ ནམ ཐང གུ ཁྲོ སེ ཡང ཆང ཤི ནེ ཉི ཤུ ཕར